0: kreton abe tegunu taki masara bananasi nemeke un sobun masara bananasi fu apres jafura yo mart we wish you wan lo krakti lobby nanga betre that we wish you masara bananasi if you archi bun fu krakti betre lobby that we wish you nanga la le speci ya trauma ook tu wan atali bide makbar libi na no. Na wa loterei ala so tsane fen presi dere siki ma ya shuti ten ook tu ya bisma di verjari de verjari ba of dem verjarete if no so de wan fir wan sani ala de sma dat we bar wan hippi pipure en we winch ala de sma di si ala krakti nanga lobby nanga ala den bun denki di da abi in den serifi ugo niet voor de we barwa hippie pip hore asasa ne go ja na radio mart ifiri u muse memre ala de sot sandisi om dati eimal ununa libisma ifabi ana bon pritunu wa libisma en libisma fasi de altijd musma memre wan trawang wan trawan ye winch ala koloku jeng ala stem beste ifiri ala stem beste una danga takru praksira nga takru maniri ifiri so drai u den wan libi makandra de we winch ala bung ye ala funo una pur no wan ina ka ap takru praksiri no so ina kan dena sistem funo ifiri a sistem funo na lobby krakti ni fili goson tu l'espeti asasante en asamu stan ook tu musa abun prakseri fu serefi fa trawa ook tu un berdo yi ju serefi het hoort niet ja toks ma sai duen et ma ya yudi et duen na due moro libena baka ni fili libi suitan ook serefi ap sorgutak alas mama aben bon ni fili asasane go ya lu grong apa lo pernah si serenang sobung ya bi maruina ya bi kosu koroni ya nikeri ya sramaka ya kauna ya brokopondo khaso mardor ifiri en walofu di usisong na serenang usap tak altijd den prespek mopo namoro suit presi namoro suit presi ik mopa kosu koroni sobung boy na drapim de moi meti kronto li ook tu de ya ben meti di de kar Arnold dat na agu meti en je ziet dat ik bij een programma de man voor 1993 de man had bij een uitzending een programma over corona dan je ziet dat alle de agu apneng awana hugo atran wana len je ziet van een foto biji maar meti dat nou een sweet meti tumsi dan atran wana aksa atran wana tak maar dan vader me kipching dan masalah huis dan tak even wana sap vader me kipching dan if don't go in a pen. Nee, sa chifa. Fare me kipching. Ma neil, lugu, uba aba gwenti uno lek fotosma. Te vakansi de dan, de bigisma fien seni gua pernasi. Ef na Nikeri, ef na Kosu, ef na Kauna, ef na Mungo, ef na Albina. De prespe mois tumsi suiti. Tumsi suiti. Tembe gua koroni boyu teidoro a koronto watara ya bingin dringi wanda son fayato koronto watara da mai kure ji ya dringa koronto watara ya luku den de san den pransa de prani ya luku den kau ya luku den dagu datu atak Arnold ya luku fade wakaina peng ifiri te fukbang dan kare omuno so tanta e bori de mai boranga kontoli yei nu ye nyantum si suiti ala ne vakansi ina kan fergi deng ina kan fergi deng en zo yang walo trapres lek nikeri Wageningen nu nikeri ya bi Karangayar ya bi Waterloo ya bi Paradise tum si moi presi ina tende ati du e grokoyara mine sa pu nou te me taktora radio na me taktori ina tende u grokwe grokong ifiri nikeri tu pres pem begwa nikeri na te mi wanyan suti nyan dem begona bada bada na dali bi moro bada bada be suer suti nyan ina tenti direkari China dan bawan tu sneis mati mi fergit dem manat neng na manat bab sepelin dat na teneti weekend dat bede wan diskotek ye donga gwa sepelin fare bo jis nem bagayon Audi. And one of them been an Audi fan face name. But they up snitch name. One of them bang away and kiri drop in a Brina Klepstein strategy, music instrument, orgu, trompet, all sorts of sound of a series. But none of me, they be a press drop in a Zeppelin. They be a Zeppelin there. I'll tell you, they be a Zeppelin there. I'll tell you, they be a Zeppelin there. I'll tell press up to, ya montage. Well, the press, but... Ni keri non suit presi i shabito trawenyang fare karen en del lobby qui qui ne lo de ni keri qui ma da ya walo tori ya walo tori trawan fenta ke vinyang em sapu su ma yanyang qui qui qui fu ni keri wan chole se vinyamen in a sapek mo pomorina in a dongo ka foto moro a chole mai takiara yuri da oso kana you up on her track den ki fator dati den mak chare cafe situ ma solusi solusi lek mach ma forale dan te dan af vakansie je wo weet man tag je ga de stoute schoenen buiten zetten dan man tag in om yang in so goof im sappe yang kui wan solusi fi yang kui in de sabah passif gua foto moro sabe. En zo ja bi sami safu mungo di begang vakansi moro voor mi be play baskita des dan ube mungo ba moi moi fel trape wat atendat natural ko be trape no ki firi na ja bi den becker ja bi den younger man manat be share wars ni babi omu va anami omu ma me bakare omu amanat bere ya bosfu mungo gua fotosi kombaka mene Kerfeld, masra Kerfeld, man at bere en beus, so drap en belo share altijd, ifiri, en attend dat ite man ten furuku, dan en mai poti, jong, gewoon de vers merki, de badra merki da mo fodore, en no man en fur notif, no man trawan, ifiri, vers mooi dek merki, ay mi boy, dat na mungo, ifiri, mungo beswi tungsi ook tu, ifiri, na son tron de met dongo gua albina dat na moro fur bigi vakansi skoro vakansi tok de ba wakel black ba wan apartement complex di kayuren ya payama na ya tandra pe manyana da ini ara na so so siribi de deng tanga mene black men sabe mene black dali bi moro yudi da oso if you sabe mene black dali bi mam ne denki wan na bulang ator sa mete grande ya 70 metaki Ibabi Chonkisi, de manat ba hotel drape, hotel Marowena. Ibabi wat discotheek be drape ook to de bekaring. Fa discotheek, Anyumara be de wan discotheek. Na bojisi, Paul Indian be drape res drape, jefe. En atena ti te wego lo share albina. Na gewoon, se watra we tai amaka de we siribi. Abe de tum si suiti. Jullie hebben de tijd dat het daar vier kar kon dat we ik kan praten tori ook toe ifiri sanderei ook toe sanderei mi bego fura sanderei matif mi bede douane dus de CC a pasite fu au polani bab den brochel woning dat bede fu score mi strenga score yo vrouw dan gaan en douane man betandra pe ifiri. Mi ook to betandra pe madat bede din beda uroko. Na ubetana erokarto. Madat na wa air trator baka me. Me etagi young boy tori funu. na so we dongo na score vakansie day ba ma pres dra pa sare kar kula creek kula creek ay me boy you drug te lexanti yung mina kan tay fam kan itin atin da jere na ba de wan tum si shoot thing if you falik shooty and I so na den pres pe migo mi begwa ook toen naar Farekaren 106 dat na Brokopondo mi bri drape a fosfosia lokobe rei da lokobe stop na 106 in Shabi Farekara presi kwaku grong ook toen viri kwaku grong wa lees mi go na wan pur blaka o bes dangaren kapten na basha na gramang wa pur blaka dat wan taji baka so menten di a frau of a man fu atrawan dede na baka so wan tenda de hor pur blaka en a pur blaka na wan falek les pechitori en mi be aba a okasi fu danga de en bigi man fa pres drape sa vitok en abe de tum si moi fushi ifiri dat na want to press pen ben goer kan you go no her tra presi dan you kan chare ook to tap talmente i ka fertera to dat ook to i vire en dan as we here torif makandra maar if no want turn it there je begrijp dan dan wa poku na poku go go go archi en corona band na en medische redenen Ogar ci sa, sa de tak ina tordati.
1: Mi odo, tak so.
0: Mo po sera po golat Eva. Mo po sera Eva en mensen wan lobby wai karkong. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Vaar, brada. Je tang naar Frank.
0: Om Frank va.
2: Je red de tori fidat. Mi lo pide na strio to.
0: Jim tori.
2: Je no, mo jiwa tori.
0: Ay man.
2: Mama de karso mama gor kam mongona gisura ko
0: ay mong
2: ikara masombi mate kene de karsombi kama bana le ke poku toro barara
0: so
2: ama me tro tama e bur ka tro fe ama woli ba mongo
0: ay mi boy atama belo ba presi
2: ine fe tak tama bana le ke tro ale ke si
0: ay
2: sombi axi ala mongo ma fama dan sombi
0: ya masara banashi musaba mon basara banashi be liba mungotu
2: ya tama ban amali amastro tama burgatro
0: tama burgatro
2: ya mame ma gor kamu ko ma burgatro ma tama go da pe singale ke
0: yo na ma fen bundra be tru
2: tama badale ke tru tale ke tale ke remote tale ke danshi te ama so vide na boto na e amira boto ha
0: Isito.
2: Ya uma da baka do uma da baka do uma da fi da mas da midrisi da mai batro ve.
0: Ye ne.
2: Abu be arki moro fara.
0: Abu man, abu grand tangi re. Yo man, okay man, grand tangi. Ya man, ma be you want to moi tori fo man. Di mo pa foto dongo da dongo gwa mo go go roko te fuk ba. A bere wan tru mama broka her tru go ma tandra pa mungo da ton attaka no spot shoot mungo be shooti ba lek fam taki dan mi bo bigina on poko a poko dat na corona bent arun na de ma fu sangrafu de me sing medise redene
1: Yo mo jaja fi agentu e bas no a yuruf daga oloisi atesa